bangisi hilusidi abu nyambi tumia tunya ikitonga kwa zimindu zezi za tsikula muhunu mitumi ka siongola kalafu binya zi 12 horas namzi 8 horas ngi 58 minutos kwa rataka sinugunugu na mningi kama hongu marataku kutsinza maputu ya antena nasional kremil tukome anan uwe

Maputo, dzinza kalitikula Mosambiki, yira kuyipa ndinyali dorop lile likunani lale mwero aku Maputo. Inani kitsungu nyakubohe 1 million nyabavanye. Kavu nyaki kanyakubohe 355 kilometers kwadrados. Vavanye vayipandri keki, vomo vana kulumba mitsawa mwendo mali minyakuhambani hambani avunya kukitsungu kiyo tsimatsima yakona. Ndi dorop lile. Lomo kukwa ulanga umuawo, guli kwa diko ungabana gare, kuranwa Lorenzo Marquez, avu nyaku, yomu mitongo, yili ilumba kubaya di Maputo, aku inkomati kumako ni Rio di Maputo, aku ava yukuna mawihidwe ya inyaka, aku ilya di inyaka. Gari tigureli, kuyera 1975, mwaga nyakuleku wa Mosambiki, litigureli, Lingabana liranwa Lorenzo Marquez kumahungu nya uli nya kupele angapoha galitikulile nyalina Lorenzo Marquez. Baia ya kipandikile yidu kubenzudwa ku Lorenzo Marquez ule angata kumakoni zipakiti za kipandikile kia Portugal. Kubale gali kipandikile unga woneka kubana kuromo litikuleli gajidwe ya inyaka. Aku avo kunga yiso masoto kukali tsigunya kufani muhuno kumwaka ule nya 1870. Litigulile la ikipandikile ya Lorenzo Marquez gale. Kilu nga bani dogoro languzu gale kuwa Holandesis kumoko ni vangiza. Vanga bana vavwete zera makarelo nya kusikozi wimana maranga mwendo litigu. Kumako gambe ni kuchinchana sigiru nya kuhambani hambani. Kufana ni kunyingwa sikarau, kumako gambe ni kubana avo vana kudzeka mabinzu yale manga bana maromo tiguni. Ku 1728 va Holandese kavu ava vanga wumba yipanikili ya Katembe afunya kukanga huera kubega seva tutumiso ku Portugal. Ku 1975 Guilherme Bots kuye gare tenente coronel wa kompania austríaca asiática de Triste angavanya kachipanikili ya Lisboa kui angavoha kachipanikili ya Lorenzo Marquez muhunu Maputweni. Ava kumanikide kuna kukumbwa tsiva nya masotswa yili nya artilharia. Ku 1781 kudzuli kukwa chipanikili ya Goa tsangano mowo nya vathu nya kuhambani hambani vanga bana avo vana kuthangelwa ku tenente general Joaquim Vicente Godinho de Mira avo kwadiko vanga tatutumisa vali vanga bana vari vangiza na varomo kukwa chipandikile kuli romo makhalelo nya kusikodze kubana avo vavwetedzera kumana makhalelo nya yali ya mboweni gachipandikili cha Lorenzo Marquez avo nya kukuga mwaka wa umowo gangima uli nya Novembro kuonekile kum vali mufumu kunga wumbwa avunya ku Joaquim de Araújo kui oyu angabana aromo na kuthangela. Ku mwaka nya 1861 vambe va ofisiali nya vangiza kavu ava vangamanika vana kututumiswa kumahungu nya kubana vana kututumisile ku mfumu wa Lorenzo Marquez kukudokorera yidwi yile ya inyaka kumwako ni sirengu nya kuhambani hambani kuralukamu kungasikodza kukuka makhalelo nya kukari kukhusedzwa bandera ya Inglaterra kachipandikile. Ku 12 nya mayo nya 1870 muthangeli mwendo guvernador

0: Lorenzo Marques kuye anga vhuka Japan kili cha inyaka na rima kumana masotswa simbari kambe ni simbe silunya kuhambani hambani iso singayira ku kuduswa bandera yilenya mangiza kufele kuthedwa iyo ya Portugal kanga handro nyakututumiso woku wone kide ku mufumu wa Portugal kuma kuni uo wa Inglaterra vabedzana apo nyakudwanele ulanga wule iso singayireka ku kugengwa ku 24 nya julho nya 1875 litsikuleli aku ilo lingavegwa kanga nyakukhangule lidoropa la Lorenzo Marques lingalitiso kachikalo nya lidoropa ku 1875 avu nyakukala ino kukhadi kapital ya Mosambiki ku 1898. Matimu yaya malovini kuhepudwa kwa Ubinu Saide Luis Batista a wanele mitsini tsarani.
1: Mwingiside matimu nyeritsihu.

0: Mwani nyenzi mwe ya mandola. Jangai embe babu. Abu nyali saulilanu wana kandre. Kujibi yulore ya kujibi jihe mpezu wako. Kusingara gazi kukubanyo kwanu. Apo iji kandre ni jungulore. Apo iji kandre ni jungulore.
1: Kandre ni kanyi mani wade. Polisi nyinga regera litu nyo kene. Sisale zidu nguzu mwane simbi ni simbi.
0: Nguze gana kuyana?
1: Naum. Kaidze gani. Kuyotu kaidze gani. Porke wakudzega wanakandra. Basa udzega baya kara. Babelega janana ya ufa. Janana ya ufa. Mizu makoza wa mama yangu. Wana mambwira. Kabadze gani. Kikilo ya ukamunguzi yoyi. Kahedzega nukujato.
0: Ugane kuwe uwe wa mama ya kupana mambwile.
1: Shira uli mambwile. Mambwile shira uli. Kabadzegani. Ya.
0: Ja usingaraga ziri ungu embera sanana.
1: Nguwa embe. Nguwa embe. Masu kumbu tempo. Yungu lemea. Tempo yungu lemea barwana. Tempo yungu lemea. Nguwa embe at Amazon muzona zindanga zili karte kandizi nyo haga ni kizu kandizi nyo haga ni kizu ubota kwa haga nani muzitu kini hili hilongo munga woni ulu danru wanu higira kwa siwa hambana hambana sago kani kuhoza kani hinani kisu nisisitiku ya nguwa embe zile
0: nga embe rakuma vanyeru ya danru wago ni aya ya muhunu gomu kuhambana njina ni iji tambago ulu inga bagisi tambi tepu yoyo inga bagina kutamba tepu yoyo iji tambi yu ulu
1: iso sinagara zikusi dupurke tempu yoyo hili tzaka kuzingoma tzaka wakupa yomu kipiza hongwa ya wana zingoma kuhano vale Zakwa vale, uselo maputu vale. Maja ulu, sinagaraza porque ulu, kwargeri, yipita, yili gini ngana kwa watu nyawa kongoro, uombo basi singwere. Kwa nyawa kongoro, wakira kwa si awao maru, tempu nyo sushitiri, sigaradu sili, moi nyanongo, alugu kuhinyina, nikigaradu nyo e. Yeah.
0: Kwa vitumbu nuku nya tima tima ujiru wako kwa nakandri?
1: Liforo, kuomba liforo. Ya, kili tumbunu kwa na kandra yoro. Nya kuwa vota hirisa, nai uli nyari banza. Tiki ya manega tamni. Liforo vali. Lamba manega liforo. Uloomba moyo ula kuna nigili nya mwambigili. Ya, kui tumbunu kwa na kandra yoro. Ya.
0: Liforo kuhinya kuhinya yigasi kandrizi.
1: Zegasi. Eswa sana kanwar kamari mbiru kujitungu. Ya. Ya. Kisi sozo. Ya.
0: Mudu wamba mudavata umu wamba mungise.
1: Udavata kami nya yamba masegani igira sili nya madogu sili. Ya.
0: Na kutata babati.
1: Ya.
0: Kulinya kuhudu kubamba nyana.
1: Hanyu ngarizove. Hanyu binyu hana. Binyu hana nunguzu nguzu. Hava pande inu angabibata kuta umfruili. Kau inga binyu hao kompanyari nao. Unanyembe asa hongole ya haka. Hei, mwa kuta umuna tanyumana. Ya.
0: Kutu idu uja wapara pande inu. Udirimbemba nya.
1: Kwa. Udirimbemba. No ulu kudandra mazi. La uombo karati.
0: Monyo wago nigi. Yago ninga kuhana.
1: Ya. Ya. Simbara kupima kambi. Nina kupadwa purike.
0: Kuhuru ya juu senya makari.
1: Ya, ya, ikarati, ya.
0: Nisha hingusega longuloko. Longuloko inga umana kuhina bula ni babi kandri wa rumbeni. Yipandri ya mwenge ni furuleni. Ulanga yoyo umanega kuna rinyizi tomba nye zingi. Hii wani diava usumbudwa heupwede gambi ha uru na kutumba kitu anu kizikio yungi sinyagolegi usimane uhakide uhabidi nyakari inatawa na nakuga limbe litigo longolo kweyo gembi zisiru keni Alexandre Matsimbe Tomajo valo ikui angahi pasakabunya mitini hina kubonga kitu kuga imbi nyondro inatawa na nakugide mihani. Just money store.

Wengese jikati kijinga katega kuwali tula muhuno hingo bangana jimwale kambi gimbi nya wikire kribil tukume kuye anga jimdisa mitumiei tsalani kasi hina wana na kuma matigu sitabu kasi nyesad hingo bangana kuwa jikati kijin tsalani.

0: desista, irmão. Vai à luta. Never give up. 14 horas e 39 minutos. Foi o Canibal Diamantino. Nenhuma paz, nenhum embu com o Canibalzinho. Se desembanhaçar o Wambaba Rádio Moçambique.
1: Kumana Nilibandre. Ungaluzi Longoroko.
2: Mama mama.
3: Nyama ya kara ayabwa gaya abu hamu huna hakuwa kupapai. Eh, uyanu mwanangu.
2: Jinani, kiki nyapeli.
3: Aya tamiholi ya papai, huu, tabe.
2: Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Eh, mama yangu wazaku chaku, ii, ama mwanangu.
3: Jama chiguya ya chapo pezaku, mamu wago gaya hii. Agu, chere kudoku manamati. Jewa kara uyabwa ndrangani wanu, uwe kanga nyama ya. Ukara na urompangu, nukira semana. Mkezi wadi mama yoyo nyiki ananagyai. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa wipeza ngi. Uja uomuga ya wago kwa tangu pimesa kuru ni kuingidego muhunuru jina na kitaji kwa ya kagaya para kubi enu ya beza matiu janya mawagu tutamwembe aja urube dilego matiu gaya jangu zitu kusanana ah si sana sagu soso
0: mama kuri vandre ungaluzi ndumba aba radio Msambike
4: tepu yile poderia kamu uninga lanchi nyamai. Watsabu mwaga mazengo umwembe.
5: Umwembe.
4: Pronto. Abo hamu twadzeka uzangaraja.
5: Ukwalo kamwembe.
6: Ndumba. Piano. Gitara.
0: Yeka também que sanani 14 horas ni 41 minutos nani magazine ya Silambo Radio Mosambiki kititsike nyambani wa mwina kubangaladza gadzora dzinya dzimbeligu na dzinya mitomo kitonga banya pinrelo gatsula muhono ngudzite kuwe kugitonga ngola kala kikatinya dz 15 ni 54 minutos ja etuaba nguya hina kuganela ulya kumwingiso wa Radio Mosambiki angu site selele telisininga kokolo etwa kubweta kuona mada uwe na uyimbira kabunyanzi ya nyayani hako bwata kukuona unakuromo na utanga dabu nyalipangu lako hako bwata kukuona uwe na uromo kapunya kwade pangoni wako kuna lukamu kusebisi kati hako tia silele telu pata nizimu zakona zira yako ufele kunga chicha mabanyeru nga wana mabanyeru ya luma zikako hewa mina resi nili mwedo wako bwata kukira lipango bwata kambiku ubwata kuhata kue wako kota lipango mwendo wako bwata zipari. Kolo, wako bwata lipango na wako kambi zipari. Silusese, kasinanga tsuka sina kukimbila kamunya kwani. Wabano bwata zipari, bwata kuzipari za kona ugurunazo. Ziri zipari za zimwezo, zigunani mwamu wako mwendo wanga zuwako. Mwama ni ngazi, bwata kumbada muru ni zipari za zimwezo. Gaku tsuka, uwe mnyamayu, uru ni zipari nyahambani. Mwama aru ni zipari nyahambani. Kwa mungu tsuka silusese, sikimbi kamunya kwani. Lipango, maguwa nrangani, masi hamugegi. Nguzu nguzu, kakubana kuru kuzipari za kona ezi. Zaku tare nguzu uwarane omunyasiru nyambasari kufana ni mawadu. Jabu wapu, analia mamai nrangani kuye, beki sambiru ya mina.

0: Mwengi siwa radi msambiki nglosa hiwili gambi kalongulo kushiriku ulongulo kumoi uiga siwa radi msambiki kititi kinyambani utaguna kuresa chinzi mzunga mbomu mafuni mwumakuni usezi wakoni kalongulo kumuni na resa chinzi mzimbili nyamupu kala gili mweyo inga embwa kumu embi wa umu kaya msambiki ui Alexandre Langa kumwaga wa minu usenisha utende singu aguna yengi lina la kuye shikanga la fumasha wa sati yimbi ya mu embi wa kipande ya Costa de Marfim omu Afrika anga emba kumwaga wa minu usenisha utende singu aguna yengi lina la kuye ya yede mini
1: shiriku zimzimu nyakusedwe
0: hii na pehalo ngulo kuatu hii na kuresa nzimu ya Alexandre Langa shikanga la fumasha wa sati anga emba kumwaga wa minu usenisha utende singu nzimu yeyi ya kutaresa kuzilaya ga mwama moyo anga zega nyamai wakuhola kuzipenda penda isu sirana kupani makiaje silu singa basinga si uluvedu tepo ya koni yoyo abunya kubala sali waye wadi kumutawa wakumuwane ni makiaje kuhusi mbisikati wadi kumufanani sani nzogo iyo nzimu yeyi kiinga usedwa kubambi wa imbe umge ya Msambiki ufanani uyu Roberto Maximiano Shitsonzo atelwa abunya muembi kulina la Roberto Shitsonzo akumhevudzi muembi mulovinya dzinzimu kumakuni interpretri angavalewa kutsiku nya 4 nya agosto wa 1961 galidropa la João Belo galikakoni mhunu shaishai jipandi nguli ya Gaza angausadzi nzimu yeyi ya Alexandre Langa kumwaka wa 2015.

0: Nyakusedzwe.
1: Ku mwaka wa 2012, Grupo RM akunsawa nyakuembi unga umbwa ku mwaka wa 1979 ni makungunya kugira ku ngititsi ya Radi Mosambiki. Yemaneka ninsawa nyakukodze kuthepa dzinzimu dza kuhodzisa upalusi wa Radi Mosambiki. Upalusi nga dzijinglish kutula dzimbi dzikhayena nyakuembi umka ya Mosambiki. Umbakuni kupasa kuvanya kuhambana hambana umu Mosambiki. Kuka asingwa kusatsa nzimu yeyi ya uyi Alexandre Langa.

0: usiałam z Loganza yoshitsumbula tolo Nani nzi yotega shikanga la fula Shawan se Loganza yoshitiva tolo Nani nzi yotega shikanga la fula Shawan se Loganza yoshitiva tolo
1: Hina usima mani longulo kuatu Hina resa olu nzimu ya Monique Seka anga emba kumwaka wa 1995 umbambi ka uyi my way ana yini ngini la khuyi ya yedemini album okamen ina kulobidi khuyi alpha ya yangu mabuni uyi Monique Seka ya yedemini nzimu ita kuita kani ya kuhinzi ina kukendwikisa vakatsavu vathu kuve vakera uwadama kuvanyani wawe kukusasa tsavu silikirako dzimindu kalitsiku hina tshoveya wakukera uvivi unatshoveya uvivi wakukera uwadi unatshoveya makateku iyi nzimu yeyi khikasi yitakuina kuusedza khuvambi vaembi kufana ni kuusedze wowongera khumaka wa 2014 kuyi Khadija Touré mmonya muembi umakuna trishi wa kipandi ka França ana kutumbukia kipandi ka Costa de Marfim ana kuvelekele kutsiku nya 14 ya fevereiro wa 1994 umauni uyi Evans Ayori Daibi atiloa avunya uembi ukulina uyi Iron Daibi muembi ni muhiri nyazi kuntiwudish pa redi sosiaish

0: Xirico, Zinzimunha Gusedre.
1: Monique Seká, muende wa Yipani ya Costa de Marfim, angabelewa kutsirunya 22 de novembro wa 1965, atila ukunga uirainya música afrozuki. Seka mbaniligo linu embi nangaritangana anawuhebulede u embani babu wai Seka Okoi angabanda limu embi nyankonguru nguzu kwa Dega de Stenda. Ui Monique Seka zipatilini orkestra RTI jikati yoji angahebulego pata kaina nya afrozuki ni zimziriti mube wa emba afrozuki na iparisiri albamu ye nino peyo afwe kumwaga wa 1985. Mwaka wa 1989, Monique Seka kuyi angathola muwombi nya tekladu wa jipandi ya kwa Birdi, uyi Manu Lima. Uwe amupasazia ukandi nga zinzimzai, mana upase albumu Misuwa, yina wuhuhu midi mbuti umu Afrika ni mami maivwe bandi. Kumwaka wa nya mwaka wa 1992, Monique Seka tewa nilini uyi Dominique Richard, memba ni muwombi nya Radio Sun. Na wakadi produtoru mwaguni ya mabizuwayi. Awakau gasibanga hingali pangu wana kuchadidu kumwaga wa 1925. Kumwaga wa 1924, Monique Seka awidi aemba gambi ni Manu Lima wana kupalo sidi albumu Okameni. Palo sidi zimbizi albumu kufwane ni Adeba kumwaga wa 1927. Yelele kumwaga wa 1929 ni obligada kumwaga wa 2003.

0: abandi ba embi bazikani yezimya ngo hambani hambani ngufana ni ya yedimin nje mya kupalegeriye yihirasa kumuhunu anga embani uyi mayway ukarati mwingisi wa radi msambiki ngasega longolo kushiriki kwa muhunu ina kuresa ya yedimin originali yinga emba kumuniki seka mbambi ga mayway kumaga wa minu senja mende singu ina kulubidwe kui alfa ya kumaguni muniki seka longolo kwa munu kunga lo kumaguni higula kui Antonio Kumbani to manji falo kui anga barongo abinyamitini ina kutimisa kwa ya kamiga indi mlongo loko akumunyazi tsepazina talani
1: shiriku zimzimu nyagusedwe

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakunitinzala, utsetinitinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, nivona vashaniseka, kunitsidilo tatini. So ngu makaito ntia nikane, kulahi dumba, kulahi tsanamisana, hambe atu inga hombela ngunguzia, tsanamisana, tidato, mangwana disuli mwanyana. He dumba to he nani ngwantamo hiti ningantamo kwa hekuka irinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni madi ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalumzeni. Jingama hayi kolera.
4: A kolera mabadi majukota aku akudaya hichihasha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zithapeliwilwe. Kasi akuti vikela kama mabadi lawa zifanele akulanza azuleletelo leswi. Hyamba amanja himati misabawu kutani nikhuma anzaku yakuna utirisili azvikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazikota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile hambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashakaga wena na jini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanile zifaneli akunwa nguvu mati na utsutsuma hikuhakisa uya chipitale chinga kusohani na wena kasi wazvikota kuhloliwa ukhela udahiwa. A kolera yatiriwa kasi kuti vatin'wani fonela pensa na udeketa axitiristiku 660 cardinal kutani wafonela alo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146. Nzaulu yata udahe axalisima kazonke utumi.
5: Dasas horas ni 10 minutos mbima kwahilave tela bilunya kundela ni misungu ya mahungu mitsikara bilunya kundela.
6: Amulosa vengi sebara di Musambiki nao Sandra Masangu, muno di tsikudawa infirmeru wa Musambiki, wawa kwa chikulungela di tsikudawa, ngumu kalitsako, na kambe vachuomba toko na wanaona simama kuweni kove vachituma madingano akuweni kove kulula vadwali. Tijime katonga nguto, digumide vatumekeli ni vambidi, vachikanusu vatuma kata udahumwa nyambane, wana tsukave shamula muati kuti ngukuwa vachilumbe vatuma kata udambane, nukuwa vasitumingu haka kunene vadwali, nikuba kambe mirende ya mua sibejela. Mahungu kambe ainyambani machamusa kutakushi kanikisoni kama singa zindaka kona ntengu wakupende na kudotu mwaka digi didavatu vava vachivune kadembedu wa hikwadona ngu ntengu wakufanana wa matali yangu ya wako machipakelwa ngu watangeli vadi dropa dilewa makalu ya wa mava madimarka aridwe ka miganga ya kuhambana hambana hawa kuwa kukuchuoneka kutungutu tsewa kape kape. Misungu wa mahungu ya hana uwe ya na ungu kama wama za seti ora jihiri nzeleni hinga chama dungu seti.
5: Mutona bilu nya kundela hibungi ila hina rinza yawa ni mamwa ni mahungunga mama za seti ores kambi muhila kula vetila ujenji ambini mabuluka lambi mia za seti ores ni 30 minuti nwa hita kuningamu nongonoko wa msikati. Hinaenda hiyani wazavala E disse mamãe, na vela vai enfermeiro, disse que o doutor não matou no macateco. Mas mamãe, casi, vai te ninguém te largar se cuidar, ambeni com a rolucha, vai rolucha, o tome o ato. E lá com o beca com o bonga, casi, com a basenga, lá com a mitum, com a camitum, e a colisa de tico, ambeni com a vada, a vato, disse que o de um ano e de um ano. E minha vela matou no macateco, da sicuam, tome a noite, belango tinzilé. Tatinene kambe kumangwana titachukala totsi sikala tusio mitsangana kunaso disikudingwani dingwani ndani kambe tumuyano ini dzasisi yora chini 12 minutes imbima kwa hilabete la uchenji yombele tako hinwani wa zavala yate kadi jihadiwa mazivela chitabobota ngu ubasisi ulaveka kubasisi waba Bata udahu, disikundi, disikubata kunguona, kasikuwa hiulu, ndisa kasikuwa hinama na kuhisangani maluati ya kufanani ya kuhuda, ambini ya wa malaria. Sedi disikundi, disikundi, chicha bachumaela, bahi gerato kasikula kahilu, ndisa ubasisi. Sengu kota keto hinani wa kisiku, yani wazavala, hata kadiji hadiu, dichi hitisela uchenje uwa, uchisi mama, indindanzeve kasikuwa hilu, ndisa ubasisi kutiatila veka.

0: Mwiranzi wa muhanyi, lokuwena kutani loi uhanya kunai, ahude shofana ni mati ya punga, na ahatela kutani kubaisa kalu mzini. Pinga maa hayi kolera.
1: A kolera, mabaji mazukota aku akudaya hichihasha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akutivikela kama babzi lawa zifaneli akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani ni kuma anzaku ya kuna utirisili azikoti kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Shamba amanja hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza, aza kuga, aza kufanana ni matau ni mihanzo, himati mabasileko. Kutani, himati ya kunamavili siwilwe, kasi wazukota akuga. Finingeta aza kuga, hinguu, kutani uchela kachidra, chaku na chibasile, pambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kunamavili siwilwe, kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na jini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalu mzini. Zingamaha na kuhikole. Kanilezu zifaneli akunwa nguvu mati na ututuma hikuhakisa uya chipitali chinga kusohani na wena kasi wazukota kuhuliwa ukela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva timwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashalisima kazonki utumi.
2: Wingsedi kaya mpimo hini za 6 horas ni 30 minutos. Mpimo kwa hi manam na konoko wa msikati. Hikuna vele la Wingsedi unene.
3: Mwasikati nuku anza.

ilusila mo yung situation yung bani ho ho ka umay mnongonoko uamsikati mnongonoko wako tatolo vetu simbiti so sumero bendu lengan sandra masangu Bernard Saloma unyasi ngena kukuonela nika michini inawe ya kasihi buli sana mailanu ni lisima la kuwa banana wa mama tsumbu ya mame wawe kala tano wa michima ni mweyo na wakambe hibuli sana ni mami preciosa au wa ikuko kwa anono ikamusela lisima la kubula ni watukulu wakwe hambiti ya mahaisa kutona kasikubalaya ina ule la guzinyani na wahichibula ni mami Teresa au wano hikamusela lisima la kugia soja uchenje hambini mahongo sinambike lela kamnongono kwa watu wanyasi kasiku hikata mnongono kwa watu wanyasi mwengi saiti la ukulo sela ngundima ya uchenje inadana uchenje wa Serge Miambo achimame na kubonga ngukwa unikumbile lisima la kwa checheni uniundla uniningali randu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi vangafa, babangi vakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambi mimova yitsimbile, hambi base manaka ngundambe, ni vona vashaniseka, kuni tshidilo tatini. So nguma ka tonti anikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambi athu inga hombela ngunguziya, hi tsanamisana, tidato, mangwana disu dimwanyana. He dumba to he nani ngwantamo hiti ningantamo kwa he kuka he rinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni madi ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalumzeni. Ringama hayi kolera.
4: A kolera mabadi majukota aku akudaya hichihahla. Wona maanza hikwalaha ka mati ni zvakuga zvakuna zvithapeliwilwe. Kasi akuti vikela ka mabadi lawa zvifanele akulandza azvileletelo leswi. Hlamba amanja hi mati ni sabawu kutani ni khuma anzaku yakuna utirisili azvikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazikota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile hambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na gini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanile zvifanele akunwa nguvu mati na utsutsuma hikuhakisa uya chipitale chinga kusohani na wena kasi wa zvikota kuhloliwa ukhela udahiwa. A kolera yatiriwa kasi kuti vatinwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 cardinal kutani wafonela alo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146. Nzaulu yata udahe ashalisima kazonke utumi.
5: Quinze horas, quase 17 horas e 15 minutos. Ingari hila vetelo chenji hampiri mabulo kwa hampana hampana. Mubima gea 17 horas ni 20 minutos na tamara mnongo na kobela ngunyumbani hibula. Ina mano chenji wa anianu tamel. Achitsungeta kene papai hita bula hikumbukisa chikali. Hampini utaku hiembela tsumela kambi hiembela jindandu. Atilewa o didundako.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, ni vona vasha niseka, kuni tsidilo tatini. So ngu makaito ntia nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe atu inga hombela ngunguzia, tsanamisana, tidato, mangwana disu di mwanyana. He dumba to he nani ngwantamo he tine ngantamo kwa he kuka he rinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika Amoi Ngembani Ernesto Magengi.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ashatela kutani kubaisa kalu mzini. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabaji mazukota aku akudaya hichihasha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akutivikela kama baji lawa zifaneli akulanza azulele telu lisi. Shamba amanja himati ni sabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi nikufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na gini kuhuda na zifamela nikuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zinga maha na kuhikole. Kanilezu, zifaneli akunwa nguvu mati. Na ututsuma hikuhakisa uya chipitali, chinga kusohani na wena, kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva timwani fonela pensa na udeketa, ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149 82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashali sima kazonki utumi.
2: Ini 18 horas ni 11 minutos. Mbima kwa hila vetelo chenji ni mabulu kala mbima 18 horas ni 20 minutos. Nua hita manama timu ya ditsiku. Hila kumano chenji wa Raziana Jaime. Aji hota na unidana mati na kene. Kukua uku nga dodina jane ke. Udina zumba basi kulavi ke. Kukua makua wohala la baba mimova. Bakuni maoro milikawe. Bakuni timati. Sakuwa ni kuchiswana nisi nieti numa hatuna kasukuwa nisimbila na chisiti wana kuloni. Kasukuwa ni chisicha dani nani. Hiyaka nti watu. Ishaba mimova ya tu hikatila tote ya hatu. Saiti kwa odina zumba ke huko tilabu ni dana matina. Odina zumba ukatiba sikula mungono wena ke. Ini zoi toraj ni 12 minutes. Ngadi hagarika kwa halabe tila uchenji hambini mabudu. Hagarika mbika kwa hisambi sabana na ngu kwa sali shwiti litambukula kwa sambana manakulela nyumbano kwa dijiza di shwiti litambuka pepela nyana moya wapeo. Sikula kwa babela nyumbani basimwa kasi kwa basimwa nungume kushwani. Kasi inti kwa weke odina zumba basikula vipati. Ifuna chani kasikula vangu vangu mwingi ulabangu kunyada mwana wako na sikula. Awa otela kwene. Se tinge tambi mumbilu nukumbaka Riziana Jaime. Alisandra nizimbila nasi siwa nasofani nani kasikuwa na chada nasu.

0: 3 horas de 20 minutos, em uma corrimã na matimunha de Tsiko.
1: Matimo aditsiku.
2: 12 ka maio, o adilemeda 1870, Portugal atidumela ilha de Nhaka. Mokata matimo muno, makumanzane kamina Sandra Masango, Luiz Batista akonlane kamichini mitsikari. Maputo di doropa da Ntsinza wa Moçambique, adadimaneka ko província ya Maputo. Lidini vahanyi vakohoka 1 milhão wa vona, ni chipimu cha 355 ama quilômetros quadrados. Vahanyi vadzumbaku, wota kama kalwe hambana hambana, kambe lidini lombwa kungutu chiputukisi. Lidoropa dia ngudi adimaneka kuhafui ni mati ya hom, madana okota i Bahia, kambe lidana ongutu Espírito Santo. Wanga wa achigwatama kambe ni minambu yu hambana hambana minambu ya idano wakukota inkomati hambini Maputo. Umuwa kambe kumaneka ku ila dinyaka. Iyombu mba kungudu nguku haka kukula hambini matumbeli ya yona. Kala dilembe da 1975 mbimsungo waku chimano nchuse kwa mwa Msambiki. Lidoropa da Maputo ditidano wakukota lidoropa da Lourenço Marques. Litina da unkuluni wokata angawaji hoka ania drupani kama Maputo. Kambe ukalulea msana kuwa udilo ndotu ngulo Lourenço Marques uwe uchipushelwa ngutu umabuti ya hombe yota nguni ya Portugal. Ama angawa machita ili ya mangi machipushelo ukalulea machiposo amwa Msambiki kasi kuwa machiti sasimaso hambana hambana hawa ngatichi nchangu sikarafu simahaso fana ni marfin hambe ni singwani so hambana hambana salitiku. Kuyenda kuwa kuwe kuchimahe kwa kakungi kuchilondolo nguva Holandesi gambini wangilandi hawa wangatila waka sikuwa wata zumba kalitikudia mpini kumahatamba bindu yu hambana hambana kambe ngundilebe da mili isekusenchi ujuntiu wa Holandesi nguwa wangawe wachimaha makalu yu wa wachimaha taweta mabindu yu hambana hambana kambe vayasa wadishwe tingu kambe wawe wachitovela nguma Portugese. Mwende lembe da 1777, Guilherme Bots, uwa angawe ili mkoloni uwa angawe aji tumela kasi ya mpini kwa mwikela wa Australia. Pachita nguni ya Lisboa, hawa angawe vajia ni ya Lourenço Marques. Awa angawe aji maha ukalua hombe, hawa ngatini siku atasu hambana hambana. Mwende siku da dozi kama hii, wa lembe da 1770, Ntangeli wa Lourenço Marques adihokile ania Nyaka hawa angati ni kwa renta wa sikwata ni mapesa mararu ayawa angati malungisete wanga we achisimeka di bandera da Portugal. Mwingisete lao gamita nguwama timu yetu ya muna hawa ingawa hichi kumbuka kudumelo ka ila di Nyaka nguwama Portugese ngundile mbeda 1870. Matimu mwangati manza nekami na Sandra Masango, Luiz Batista tiko online kamichini, mitzikara.
1: Mwingisete matimo aditsiku.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Wonder Boys Production.
2: 18:26. Sana kwa hili mani matimu ya aditsi ya kumbima kwa hila vete la ujenja hambi ni mabulu kalambi mazo ito la jini 54 minutes inu wa hita gameta mituma tungundili mida jichupi. Ita kumana ujenji wa na Joyce di diha garika kwa hikumbushita mwengi sita kwa mbima kwa hisambi 78 mbima kwa mbima kwa hifala matimba nima janela kasikusule ili titsuna. Manga tukawana na wagi wangu titsuna walua ngumazezezi. Itumisa kwa tukambe mchikite lo kasikuwa hivikira kama zezezi. Ini zizo ito la jini 27 minutes. Iana.

0: mwiranzi wa muhanyi lokuwena kutani loyi uhanya kunayi ahude zvofana ni mati apunga na ahlatela kutani kubayisa ka lomunzeni zvingamaha yi kolera
1: akolera mabadi mazvikotaku akudaya hi chihahla wona maandza hikwalaha ka mati ni zvakuga zvaku na zvithapeliwilwe kasi akuti vhikela ka mabadi lawa zvifanele akulandza azwileletelo leswi hlamba amandla hi mati ni sabawu kutani ni khuma andzhaku ya ku na wu tirhisile a byi koti kutani andzhaku ya ku na wu cincile ampele wa n'wanana wa wena hlamba amandla hi sabawu na wu nge se sangula a ku longisela a byakuga kasi wa fela kuga hlabya a byakuga bya ku fanana ni matsawu ni mihandzo hi mati mabasileko kutani hi mati ya ku na mavilisiwilwe kasi wa swi kota akuga finingeta a byakuga hi nguwu.

Lo silmwing setwa kuranzek weho ya kamtiru ileri mlachitwa ya kulumba usiku ganyo mukla ika wazibili dozi ka mayo lembi 2026 amaterela ka hashlegi kutavela wa nzeni ka shukatana itami gonzela mahungu ya kusukela tinza kamitiri ya hina antena nasional mahungu ya ma 21 horas lao bi mahungu ya ma 21 horas itauya kutahashi la shtichini lumudrupeniga inyambani itavehe mnyika ya ma 21 horas tikiwa kutamahungu la matuanze ma 22 horas bitikwa kutamahungu ita ngena ka shtiku nimbaula ita chaya uchenji na ilavetela a 22 horas chikati cha mahungu hema 22 horas i 10 minutes ita kela huya ka tisimu totsa langana le zvinza kwa mahungu hema 22:30 ita mgonzela ama timu ya siku ganya mukle. Ima 22:35 kala 23:30 minuti tachaya uchange gotsa langana. Kala luku hita minyika ultimo jornal angialo ama hungu ya kuvala shtichi ka siku liganya mukle. Ampangala tu wangu ina imi nangu nyo gezumu gizwa kwa Avelino Antonio. Fambashkangu mwengiseti kala 20 e 6 minutos que eu acho que é o Hashlik. De pelilha.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: A Tukwenga Moçambique na 21 horas e 9 minutos na Rádio Moçambique, Chitich Chanyamba. Na Mtirifu, Kenka, a frequência e a 102.1 MHz a Kawin, 89.9 Kamasing, 89.0 a Zavala, Chidropanin Tzins, a Kisiku, 101.6 MHz a Lumdropanin Ganyambano, 88.3 a Kapandi, Govoro, um alungo com a província, 88.0 a Cafunholólo, 91.2 MHz a Camabote. A internet com www.rm.co.mz. Quanto a uma lava, a sala com o rádio em Yamban. De que está com a lá, com ver, com a cuílo munga cona, lucuanga vem na internet. O Kuma Amitiru ya Radio Moçambique Estiste Nyambani. Awachiki Komba 21 e 10 Armindo Masingi e Longil Kuvergonzela Tichoku Magatamahungu Lau Matonzi ma 22 horas.
2: Gipelili Tichoku Tamahungu ka usiku ga Nyamunga Mahungu lawa hitu hatamanzi sashkataja 22 horas. Kuve kuoneka kukulungeliwa wazibili ya loi ati kwenye Moçambique asiku gava enfermeru dozi ka mugachi heva enfermeru wakulungeli siku gadwe na wakombela matamela manene zimwini zitirelo lumu kamandao vatira ukona hitavita amba kambi hila wa mafambela nako ni kungana mfumu wa provincia kutani ni miganga uhilo mkatiru waku panzelela ama talyao leti tikwa kuta mahungu ma tutamata anza hesu katatua fini 2 horas na makariku malungisiru wa hamina Armindo Masingi zingwe na ina klore Luis Batista kala leyo tamani na hina
1: dembeli ngeva na klore Moçambique nani 21 horas ni 11 minutos.
3: Mama, mina nzi lansela vilayelo vya wena shokushikadi. Kami nyamuke wanzi juja mapimu. Angwano wa minamano elitu unga sukulu wana wawena. Ani kubululeka. Kami ulanzi mnyiketele ya maati nitisumu. Ina shungata mwengetele kubululeka.
4: Ahihi mwananga. Lejo hizo rito hakiajumu kulula.
3: Mama, lejo.
4: Unga kuja hava. Kani lejo lisimongovu lejo. Loko angwana na hino kuhudeli. Iluza maati mirinu wako. Mkwala, ahaka rereka. Makuloku umu njika ngovu roki uluka. Uvaleta mati la maluzika kumirinu wakwe.
3: Zibuengili mama. Makuni, vini nzifana ya kumu njika hiku kanza kanyi?
4: Akawa na vangani kiano tuhweti ni imu kutano kumunza. Ufana manetu wa mini? Ufanele kumu njika mafi ya veleni, mati ya kuviliselwa, kutani mati ya koloma, asopa, nimbulu wa chipitalo, kunga mishtura.
3: Hijona, loko manulita anga hena kiano watu hweti ni imu ke.
4: Uwafanele kumu njika mafi ya veleni tzeni, hiku kanza kanyi. Uhaika famba na chipitali kutani kamba sopa utumi gambanu mugangini. Anga ajenti komunitari.
3: Hijona mama, nzibungili. Nzitasima misa kulanzela jula elu jawena.
4: Oh, kuneni mwananga. Nzisakela kwa zikula na mina manitavi ni utumi gineni.
3: Nzianzia mnika sopa ya mazao yu patana ni mihanzu. Nanziti longisela kuya chipitali.
4: Oh, loko kika mina kuzunzeka. Ina yikona ya kuzungada anjanyana.
3: Mama, yikona.
5: Akuhudela kada ya vanana, kalinesu katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku kakokiluka. Avanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
6: Maria, kwa jitiva lezwa kwa anga kona anga nifanelu ya kukombela amali kutani kufambelana na wena tamasangu kasikuwa kuvuna kutani kumahaushinji?
7: Hijona shuamu, hambilo kwa himutiru ukari, murangeli, lezo, ajulaveki. Aulekile limahala ni kukambe kumayo kava nilavaya mangani mahanyele alehansi.
6: Loko ukara kombela amali kutani azokara hambukambi ni kufambelana masangu kasi akukuvuna. Unga vumele akuriha mali, niku unga nyikele muzimba wa wena.
7: Lisine, loko maheka lejo, uleta na unga chavi, hikutirisa lirimila wena, hika linha verde, 1458. Hima ila lego, hitavikela wonke.
6: Unga hafona kambi, hi linha verde, itiveka aku hi 1458, kasa kutiva tinyingi, hambu kambi niku ukuma akuseketelwa, loko azofana nilezo zuku mahekele.
7: Hambi kudilela loko jona kwa ajokara jifambi kwazi. Agesuga wena gini lisima.
6: anga kona fanele kwa kukombela mali hambita masangu kasa kukuvuna uleta fonela ahlayu ya 1458 uleta anga kona tutivisa kuhimana anga fona ifanelo ya wena.
8: Kamwe na ushuba kukushaba asimedu, disimbe tama varau, didambu tama geze alu mungwini, disanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zalezi aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingwini la bazarini gajilo, lomudrupe ni gainyambane. Le ajangamu. Tutuma zwele zuwia la bazari ni gagiwa. Na feraje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuziti nizu nene. Zatipimu leti utilabako. Feraje manguela. Ama kewe ya hina hilawa. 87-387-589. Kuna nile ya 84-67-58-9. Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni, ganyambane.
9: Amichado tanga inga seringana ikonti wakota u kinyavezi gahombi ngovu gati fanelo ta umunu ta banana vanubashwa ikutala kabona varambu gachisati. Aka província ya Inhambane desgontos de uma relueco relembuga 2022 descombalhe juraco. Ambeleje a mufumo ni bandone va pinyamako kutinha tskarato leche a michado tanga inga seringana ya hasmama kuoneka kutala kayona migangeni kumeka kutlaveni. A Moçambique recolanza anau 19/2019 a 22 de outubro o vikelaku a kutshadisiwa a kabanana katsaisiwa botlhe vanulava va hlengelaku a kuvi a ubihileki kimaheka vatswali vaonelele va vanana varhangeli va miganga a vanana va rambuka chisati va nga voni u kota zwilo zo xavisiwa a undau kanhanyana hi tshikoleni kasi a lunghisela a wumandziku gakwi. Loko u tiva timhaka ta ku fambelana ni ku chadisiwa ka vanana emugangeni u hanyaka kona u nga miyeli wuleta. Wa swi kota ku ya wuleta maphoyisini laha kusuhani vuhosini emugangeni kutani ka varhangeli va tikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumo yi tirhelaka lomu mugangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumo. U nga pfumeleti a wusimamisi ka xikarato lexi wa ku zero ka michado ya tanga yi nga seringana. Lawa, makungu ya mfumo wa província ya Inhambane rekutirisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
1: Atukweni na ni 21 horas ni 17 minutos em que na chegava cha change ka magazine wa hino wa nyamuke. Cha change galumka ya Moçambique. Gavanhu vasha gatinena tatole ka tau chai. Na velha guarda e vula reguezuga Calixto Ferreira. Jarga sofala, dropen gabeira nele simulei. Minha preta. Gipelil mungsete.

admakata pitori na tiambiwa la he Eugene Mukavel tena ku grant sakamwengse ta pitori dropatsinza gati kwene ga John amakale ya hasha kula ha Eugene Mukavel ya lakanyisa tolo wa masiku na ka he ni moyo wa kubiha tikweni ga John wa apartheid la ha kungane chihlawula hlongi munhu wa tima nga wonwi kota munhu leyo senya mukla rauya mauyela mangwane xenofobia ikolwa ni kwalakanya kungakali moyalo wa kubiha utahunze

21:38 ya Mozambique. Kulanzela Fernando Shiwuri ni mamba ya Njombo.

au kala kuingisa makwako ke uluzili mali ke igonza inika uchenjile gimwengi seti igonza kuingisa Jwa kudilo wa kwa kwa nani vinti Uma horas ni 49 minutos Avelino Mongane Angali kusalanzaku Ngiana kau hashile gini uchenji Legende hiranza nili Na hinao mwingi seta kuranza Tiva na kwa onale jwa kuchigelo Chwa kumeka kahinala Usiku ni mumu Kachoki chikati